0: a coca.
1: Ah,
0: but then he.
1: I
0: didn't
1: know
0: he. Ẹ dákun sa rédíò yẹn má jòdún pa Alif Salam sa. Ẹ dákun rédíò yẹn bá pa mo láti ré ìpè tẹ̀lé òfin. Tí rédíò yẹn bá ti dún padà ó yẹ kẹ mọ pé mi ò ní bá yín sọ̀rọ̀. Ìgbà tẹ sálámọ̀ sí mi kódà mi ò ní dá yín lóhùn mo máa padà ré ìpè yẹn ni. Torí pé rédíò yẹn ń pariwo. Ẹ̀yin kọ́ lẹ fẹ́ gbọ́ra yín àwọn aráàlú ló ń gbọ́ ohun yín 8181509290. Hello.
2: Hello, salaamaleykum.
0: Wa alaykum salaam sa, orúkọ yín.
2: Alàgbà
0: síkúrù láti wọlé pé. Oya to ki oya
2: se be ko ta o yan si le register si
0: bo le o si foruko sile fun le ko abi ni bere yin oda oya to ki yen nbo na bolo wa se pin le ko ni oya to ki street like jesse 08181009290 ni number yin. Hello,
3: aka song
0: e ma ku ya le ta o a ti di
3: eso
0: yes mo mi wa ruko yin ma
3: ma fun yin se
0: ami
3: eh ibe ti mo fe bi ni pe se ti o ba register sori ilera yin eh se eyan le ya mo yan family le wa lori card ti eyan ba lo
0: lori card ti eyan ba lo
3: eh you can to ma lo register ni mo mi fo e pe bi o ko lo register
0: yawe ki lo ruko yin ma
3: Mrs. Folarin le so lati dimu
0: Mrs. Folarin
3: lati dimu
0: Mrs. Folarin lati dimu oda e ma je ngba enu ololo soro ki ma je pe de won da yin lo laipe lajina amon kon kon ti mo kon fe je ki Mrs. Folarin lati dimu mo ni pe a kin lo card a de lo card policy number ohun le fi yato si gbogbo awon te ba ba pade nle policy number yen agbara yin ni. Hello, hello,
4: hello sir,
0: oruko yin ma
4: omini alaja mi da ke kiran lore.
0: Okay, ibeere yin o.
4: Ke
0: en le change ya pe ti o si tu jam ti de ba ti an lo bi
4: ko
0: ni lo yen lo bi ko ma be da gbe ke ni wi pe e melu ni eto awon paro ilewosun to ko wa di pe awon wa di oni ke alaseju. Hello, oruko yin dadi wa o
5: oko se fi
0: mi o gbo yin dada kile pe Olawale Kodri sa Olawale Kodri lati agege oya an gbo yin bere yin.
5: Yes,
0: sir. Mo nge akoko oro yin e ti pin meji pe eni to ija abi
5: no n pe mo fi je ko yin pe

0: ohun le ti gbo yen iwo mi wole bayi bayi o ma je voucher lati lo si ile ise ko lo je ounje ominira independent 0966216137 tabi 08022198404 akoko ti mo ni opo 08022198404 tabi 09662161637 Mr. Andrew bo ni e koju
1: e karo lotu
0: e koju
1: yes sir
0: bawo ni nkan
1: adupe
0: mo fe ki tu fun mi ni awon awon eyan ti pe oje oje se koko awon eyan ti pe mi wori eyin te wa ni side ageke ogba abi meko ijaye ko
1: ijaye
0: ogba
1: jankara
0: jankara
1: be
0: fagba
1: fagba
0: agege
1: agege
0: pero
1: pero ati otubu
0: otubu e je ki se bayi hello hello oruko nbe le tin pe wa ah barigaji na sagege e ri lanfani a le jebun yen o ye ja felomi lai e ja felomi lai hello
2: hello
0: oruko im oruko im bele tin pe
2: abikodun nu pe lata gege
0: agege ibo ni ji food wa lagege
2: o wa la safa ni na pe mood
0: eh ibo ibo le yin gbe
2: agbotiro
0: oh beautiful oya Mr. Andrew bo se wa ye eh won ti je voucher ilo 2000 naira eti je voucher 2000 naira ma so ero ba ni so te ma pe eh eh o so ni president kilo ko yin le kan si abdul qadir

honorable Fumeti Osho, honorable Ayola, to fi wa di ori oga wa honorable Se Jakande ti won je alaga ijoba idagbasoke soke idile odi olowo won ba gbogbo idile baba wa olugbe Alhaji Chief Taurid fa baba Alado won ba won kedun ti baba to jade laye pe Olorun yo ba wa te si afefere Alejandro Fidaus ko ba wa fi te ko ba fi kedun to bi yan se je na niyan Olorun baba Alado yo ma wa pelu wa Alare yeje sa epele ti baba Alado epele Olorun baba Alado yo je ki mo da fun won Alejandro Fidaus Olorun ba fi ta won lo to oya ti o mo pe wa o ati bo sibe o ati bo soju opon bayi o e ti e mo pe wa o ti ya o Olorun baba Alado ko ma wa pelu gbogbo wa iya te ba fe ra aso igbalode aso orisirisi te ba fe ra papa julo e te ba fe sinawo Abiola Adebe Fabrics ni mo ni kenju e fun yin o ya Muhammad aso lasi ati lace le fe ra ni green brocade le fe ra ni polish lace le fe ra ni atiku sa switch lace le fe ra damask taffeta taffeta lace ati gele lorisirisi number 5 ni eleko street leba eyo idumata ni le taja iya mudiwa yen Abiola Adebe Adike pe ero bani soro isori 0803 0479228 tabi 0223227321 0813457890 Abiola Adebe gangan le pe fun ara won ni ojo mo wo gba to eyan wa o ti ya o number te fi pe wa ni le mo number te mo fi pe wa yen na ni 0706361916 number ti an lo na niyan o ohun ni ke fi pa ke ba wa da si la ro teni hello e ma ka ro mo o e ta lo pe wa lati bo mo aya wa e ka bo so leto yi la ila ila lau mo ri ta la mu amadu wa ori mo lokorin yen kin ta ti record yen mama abina so ehe ki wa ni ta ti record yen egba mo ro pe akole record yen e se mo dupe o e je kele mi na tun wole 070 e ka ro o e ka o ta lo pe wa o eje ta lokorin yi o kin ta ti record yi o kokunrin ta torin ko benrin ta torin enikan ni lati lomi leyin yen se lokorin yen ma ah kole ti ba to wa di jomi dele abiodo loko o e dele abiodo loko 0706316 1916 hello e ma karo o ta lo pe wa lati bo magbe magbe o ese ready ta ya ko se gbe magbe magbe ta lokorin yen ma kila pe ah dele sta ko to ya jagun lo ko to ba di jo mi e je wole lori 0706316191 elo e karo o ya sa ta lo pe lati bo bi mo se nja ori mi lo n ba won ota mi ni ta loko ni yen kin ta ti record yen ki record yen ah to ba di jo ni ta ti record yen e je ke lo mi na to ba wa da si hello akaro o e ka ro sa ah ipe njara won o hello hello e ka ro ta lo pe wa lati bo kí lẹ gbogbo ayíza okay my dear kí ni mo ṣe fún ẹ o tó fi fẹ́ já mi jù sílẹ̀ ṣe déédéé ara yìí ra wọn tọ́lọ́kọ́ kí ẹ tẹ́tù ẹ̀ kí ẹ wí a ní ẹmọ́ kọ̀ láti mo ṣe adúpẹ́ o èèyàn bàbá wa sàmú aládùn ẹ ṣí gan ọlọ́run bàbá mi lọ́pẹ́ fún yìí o ibi ìlànà fi àbàgbà ètò kọ sí jẹ́mẹ́jọ láàmà pàdé lórí ètò ṣe òrìnà mi láti bond fm 2.9 mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìbùkún mi ilé sàmí bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lóòótú ètò yìí tún jí ọlá lẹ́kàn àti gbogbo àwọn aláṣẹ apàṣẹ iléeṣẹ́ wa yìí jẹ́mẹ́jọ láàmà pàdé àìwá mọ̀ tí a bá fẹ́ polówó ọjà lórí ètò yìí àbẹ̀ fẹ́ fún alẹ́bùn lórí ètò yìí rẹ̀ wá ní sọ̀rọ̀ mi ní kẹ́pẹ́ o 0802 31 701 52 0802 31 701 52 jẹ́mẹ́jọ láàmà pàdé o kódàbọ̀.

0: ko dede akoko yi ni bi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa ejo olohun oba mi edumare kabiyesi rewo la ba se ba fun ewo lo ba to nbe ki bebe o to ma be olodumare to ma be ngba ti o le sin tin je bebe mo enta bari to ba po wo teru e wi furu won pe iwon ti o fi tanu ale re lo mu kabiyesi olohun oba mi edumare ide re ise owo re to ka ma gbosuba o kare fun gbogbo gba e lo je ka wa na o kunle ta pa buwo wa mo lo ni o ta fi sope fun olohun oba mi edumare to da wa si bibi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa lakoko ye e fura en la peto eleyi te gbo yi tebe pansa ti o fura pansa jana aja o fura jajin bole o ba fura o le ni koru won lo ko le o ma ba ka wa na lo ki arun aisan ko ma ba ko ilera pipe wa lo la se pe keyin na fura nitori pe imwadi mo jile ja mo pe lopolopo gba aisan to won arun ki ma dede kolu ni yo ti ma lawon akereko ti o ma mu wa lagwara sugbon latara ilakiyesi latara mi ma deja wipe ko se on ti o sele ina lo nje ki aisan to won arun o ma de lomi igunle be ba ra lomi to ba de le iwosan ti pe nkan kan se lagwara o won wa sayewo fun pe erakun yo ti to gba wo ti kini tin se yin awa la ko ipe ko ti ijo bi ana lo ni ah ehun te nwi yi yo ti to bi osu bayi yo ti to bi odun bayi lagu ara yin sugba wa omo eda aje ni to jo ni gbagbe eyan debi pe baba ti le nji la aro ta njade baba ti n wole okoko pari bi o ba ti le sakoba debi wipe a le mowo lo enu ati ni mo lorun in la fin fasiko yi so fun wa pe o se koko se pataki ka ma mojutoro ara wa awon opolopo isele ni isele to pe ngbe ba gbo mi e ma wo pe ah bawo lo se sele bawo lo se ri be nkan kan lo be orun o en to kan lo mo aburo aye o ni keni kokan wa lori awon ti isele gege ba ti ma nwi awon toro kan a moro won wa lati ma fi kora wa logbon lati ma fi funra wa loye ki se pa fin tabukuru awon toro kan yi nitori pe bo ba pa won na ti re ni sin won gbere pa koko to di pe won bo sinu ru isoro be o se se ki a ma ko sinu ru isoro ohun o
1: arike rite emi lo de to roju koko bayi
2: oju le siri se mo ti ma bo je
1: ah emi mo se
2: eyin ba le bo se ni fun koko je ni ki o le so kidi le ka to wo busu yo gbe ni se kidi lo nko lo se de de lan beke o ke te o ni ti to sadi daji ona se ti kari wo mu bi epo lo to fenu kan
1: ah ai sa ta ru yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi o ni mu fe mi
2: se emi ni ma se lo so fun pe ka lo mu ju to ara yin bere ta o fe ga ma kari o o we mo gi baba o ke ho
1: wọ́n lọ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kọ́ mara yóò tó gbòjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún lóko jẹ́
2: olo tó fẹnu kan
1: yìí àìsàn àtàrùn yóò máa lọ ìmọ̀ wa ní ti ṣe báyìí olólùfẹ́ mi
2: ṣé èmi ni màá ṣe sọ fún yín pé kí ẹ mójútó ara bẹ̀rẹ̀ tá ò fẹ́ gá màá kárí o ó fẹ́ gbogi bàbá òkè o
1: wọ́n lọ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kọ́ mara yóò tó gbòjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún lóko jẹ́ ọ̀pọ̀ yìí tó ń ronú gbòrògbò ara títa jẹ ara títa ara yín nígbà tó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ tẹ́lẹ̀ ó máa ṣẹ̀yọ́ séréséré tàbí tó pọ̀ jù ìṣara tó ń gbin so bàbá òkè o lélẹ́ gbòjà tura lórí èyíkéyìí àbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀ bàbá òkè o kalẹ̀ sí shop 10A Oyekola Shrine Complex Ladojukọ Deeper Life Church Jakande Gate Egbe Road Isolo Ibadan Epe 08094471143 08094471143 bàbá òkè o elébòdì dèbè dèbè.
0: Káàbọ̀ padà ẹni tí ò bá lọ kì í dò ó ẹ fura ńlẹ̀tọ̀ eléyìí tẹ̀ ń gbọ́. Olárakùnrin kan tè pé ọwọ́ rẹ̀ jí sọ̀pọ̀ àákùnrin ta wíyé níbi ó ti bẹ̀rẹ̀ okòwò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí n ta gbọ́ àwọn tí máa ń ta káàdì káàdì fóònù tí máa ń ta bátìrì tí máa ń ta káàdì àwọn tí máa ń ta kíìsì báwùjì fóònù kankan gbogbo àwọn èròjà ara fóònù lárakùnrin ta wíyé fi bẹ̀rẹ̀ ingbo ya shop si ni gboro o de parakunrin tawi n ta sola o n to ni awon oja pelu tawi amo gege bi n ta gbo parakunrin yi o ni alukoko eleyi ta mo si okada okoko ti se okada yi ko fi sise o sugbon nigba to ba ti n bo n bi ise laaro ni shop re yo gbe alu okada yi yo gbe wa enbo ba tun ti close lowo oro le male alopopo yi na ni o tu gbe pada emi ti to to eni to sumara kunrin pipe kin lo soro kan o dojo kan won kan joko won so e lo ba fo gba ya mu kini to se alaya ko bi iseju die sugba nkan ko se o ko fo gba ya yen mu yani kilo de ko si nkan kan to so won o ko pe ko jina sigba na o gbowo iku laya iyan wa lati ma bi lere pe kilo sele o ni bi owo ko aya yo ko ma fa owo so o se wa gbianju tawon ni mimo lo kan saye won nkan ko si n to so won jare o da e won ta po sharakunrin iwere yi o ti wa

kiba se ni o bali male kiba re o ba le dekun wa gba siri so gbadero a ko se si siri so gbadero to ba de ah ah e ba se ni o dero o de wo a to le pe sire o bawo la se fe ri bawo la se fe ni afani ba ti ri ni 0 7 3 3 1 4 1 80 bare kan ti 0 8 0 7 3 3 1 4 1 80 le keji 0 8 0 89 43 85 86 bale kan si 0 8 0 9 43 85 86 igba ti a o ni le koko mo na o si igba ti a se pelu aso do Olorun.

Maluwa ti bo la ni gbadodo ati ta baba la wa iso mara yin ore ni awon gbali to nbo fi ra to lu ogo elu tabe iso lo to pe nbo wole mi nbo fara ajo bo su dede wa ro ma ta ni ku do ni ma wo bye bye to gbe iso paro se eya se ni to gbe toro ati ti bule fa awon ojo ni ma fa wo bere owinu atawo kuni ta le se dede lobo.